شش نیوی یه تکرینم نگوس سینکو سینکو یه شوانم نگوس سینکو سینکو وندی علی راسو کلو مایوکو نیمه یو ترک بایی یه میشش نیوی